Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi,

dođeš, ponosa i časti, sve na svoje dođe, kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čas.